0: ahabi a wo ko mu ense yakopon atutaje wa saiba asumpie mu ese wo ko daye mu wo ko ndemu wonnim sania wo daye mpo daye bi a wo so ye na ehu ense nyame yakye wo
1: eshiranka
0: no wat erade eshiranka wo se no pe we bie mi
1: Maya,
0: Anka mi a mi se bi ene yankopon we bi mi
1: Eshiraka.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Awurade ti wa sori se ye ti o ngura mira ayebo ye ye o wotra ni be ti na amma wasa na ya che wasa mbe ya nenia uyi ya yesu wo abrapo ni na